0: Килограммлык Берга, Эрл Грей, Карачай. 11 манат, 19 копеек. Супер кыйметтүү. Серпилүү тектиптери үчүн. Браво!
1: Доору сечим.
2: Оливия Браво'да 15 минден чок оригинал косметика ва бахым мәсуллары. Серфәли кыйметләрле сәне даха яхын. Әхмәдли, Кёроглу, Бабек, Гәнчлек Мол ва 20 январь Браво гипермаркетларына баш чек. Эндиримләрдән сән дә файдалан.